0: Ezala euk zubira.
1: Patxon dauan den, zubira guztatxon, nemurin zago, gorin baen nemaio munzin. Atxe huekoa txalera.